West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio Timișoara 88,

Ca you mean everything to me. Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul unei noi săptămâni lucrătoare. Împreună în Timișoara vom fi de acum până înspre prânz, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă tuturor. Sunt 17 grade în termometre la această oră, 19 în centru, vor fi 37 peste zi, 28 mâine cu 17 grade în zori, cu posibile precipitații în prima parte a zilei de mâine. România se află printre statele Uniunii Europene cu cel mai scăzut nivel al șomajului, asociat nepotrivirii dintre competențele și localizarea persoanelor care își caută un loc de muncă și cerințele angajatorilor. Potrivit unui raport statistic publicat de Eurostat, nivelul estimat al acestui tip de șomaj este de 1,9% din forța de muncă în trimestrul al patrulea din 2025, România fiind depășită doar de Polonia și Bulgaria, ambele cu 1,6%. La nivelul Uniunii Europene, media era de 3,5%. Filmul Nu e locul tău aici, în regia lui Florin Șerban, analiză sumbra rasismului împotriva romilor din țară, câștigat Leopardul de Aur pentru cel mai bun film în cadrul competiției internaționale a Festivalului de Film de la Locarno, precum și o mențiune specială pentru tânărul său protagonist, Teodor Butănescu. David Popovici, mare performanță, al treilea or consecutiv și la proba de 200 de metri liber la campionatele europene de la Paris. Românul e primul notător din istorie care se impune în două probe la trei ediții diferite. The Killers, TVB, Shawn Mendes, Starship, Eros Ramazzotti cu Cher, Patricia Cass, Roy Orbison, Luis Capaldi, Leona Lewis, Ace of Base ne vor încânta până când Iulian Casian la Fix 8, știrile West City Radio ni le va prezenta.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizel, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: împreună în Timișoara răsfoim presa locală la 7:20. Baza sportivă cu Costi Cărădulescu e aproape gata. Recepția programată pentru luna septembrie, informează Tion. Baza sportivă Costi Cărădulescu din Timișoara se apropie de finalizare, iar primăria anunță că pregătește recepția investiției în luna septembrie. După preluarea de la Compania Națională de Investiții, municipalitatea spune că baza va fi deschisă cluburilor sportive și comunității. Investiția de pe strada Costi Cărădulescu include un teren de fotbal dotat cu nocturnă și tribună cu 500 de locuri. În cadrul bazei va exista și un teren multifuncțional pentru mini-fotbal, handbal și basket. Proiectul mai cuprinde vestiare, spații administrative, o parcare și zone verzi. Viitorul skatepark din centrul Timișoarei la un pas de a fi amenajat, informează de Banat. Înconjurat de tineri și de proiectanți, viceprimarul Ruben Lațcău a analizat ultimele detalii ale proiectului viitorului skatepark din Parcul Scudier. Zona va avea și un perete de cățărare de 16 metri. Un proiect vechi de când lumea e la un pas de a deveni în sfârșit realitate. Skateparkul din centrul Timișoarei, din Parcul Scudier, e la un pas de a fi început. Unul dintre punctele forte este și cel mai înalt perete de escaladă din țară de 16 metri. Zona dedicată sporturilor urbane din Parcul Anton Scudier include skatepark pentru diferite niveluri de experiență, pump track, zonă de tip bowl, spații pentru artă urbană și o scenă în aer liber pentru evenimente.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Mai dificil pentru femeile singure să cumpere o locuință, plătesc mai mult decât bărbații, informează Mediafax. În ultimii ani, achiziționarea unei locuințe proprii a devenit mult mai dificilă la nivel global. Creșterea ratelor dobânzilor, inflația persistentă, criza costului vieții cu care se confruntă multe regiuni din Europa au făcut ca acest vis să fie mult mai greu de realizat pentru mulți tineri. Creșterea vertiginoasă a prețurilor imobiliare și stagnarea salariilor, care asigură un nivel de trai decent, au adăugat la rândul lor un alt nivel de complexitate acestei probleme, potrivit Euronews. Potrivit portalului european al tineretului, peste 10% dintre tinerii europeni cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani cheltuie mai mult de 40% din veniturile lor disponibil doar pe costurile de locuire. Acest procent depășește cu mult pragul standard de 30% considerat acceptabil. Cu toate acestea, femeile, în special cele tinere și necăsătorite, ar putea fi într-un dezavantaj și mai mare atunci când se gândesc să cumpere o locuință în Europa și în Regatul Unit, ceea ce duce la accentuarea decalajului de gen în ceea ce privește accesul la locuințe. Femeile singure se confruntă cu mai multe dificultăți decât bărbații în achiziționarea unei locuințe. Există o diferență salarială persistentă între bărbați și femei, atât în mai multe țări europene, cât și în Marea Britanie. Diferența salarială între femei și bărbați în 2024, diferența între femei și bărbați în Uniunea Europeană se ridica la 11,1%, în timp ce un raport al Congresului Sindicatelor publicat în februarie anul acesta estima că diferența salarială din Marea Britanie se situează în prezent la 12,8%. De asemenea, femeile se confruntă de obicei cu venituri mai mici pe parcursul vieții și cu rate mai ridicate de muncă, cu normă redusă, în principal pe fondul responsabilităților mai mari legate de creșterea copiilor, gospodărie și îngrijirea persoanelor dependente, ceea ce le poate afecta grav evoluția carierei. Dacă adăugăm la aceasta faptul că, potrivit Băncii Centrale Europene, femeile sunt mai puțin dispuse să solicite o mărire de salariu, se creează un cerc vicios din care poate fi foarte greu să ieși. Un tânăr s-a unscut moală pentru a fi invizibil și a jefuit un magazin în Kiev. Polițiștii l-au curățat peste 5 ore, informează Hot News. Un bărbat de 26 de ani din Kiev a recurs la o metodă de camuflaj extrem de neobișnuită pentru a jefui un magazin, a anunțat vineri poliția din Kiev pe pagina de Facebook a instituției. Potrivit polițiștilor, tânărul a intrat într-un butoi cu smoală aflat pe un șantier, sperând că astfel nu va fi vizibil în întunericul pentru a putea jefui un magazin din districtul Sviatoșin al Kievului. Ulterior, bărbatul a spart cu piciorul ușa de sticlă și a pătruns în magazin, unde a pus într-un sac țigări, suc, dulciuri, o portocală, un grapefruit și șervețele umede. Agenții de pază l-au împiedicat să ia mai multe produse, iar acesta a fugit. Potrivit polițiștilor, bărbatul a început să arunce cu pietre în ferestrele unui liceu. În acel moment a fost observat de forțele de ordine. Înainte de a fi dus la secția de poliție și audiat, individul a trebuit curățat. Forțele de ordine au alocat peste 5 ore acestei sarcini, folosind perii pentru încălțăminte, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent, a scris poliția din Kiev. Moneda națională s-a întărit față de dolarul american și față de francul elvețian, pierzând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2436, un dolar la 4,5389, o liră sterlină la 6,1375 și un franc elvețian la 5,5819.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 17 august, în 1629, venea pe lume Ioan al III-lea Sobieski, rege polonez. Mama reginei Victoria, Victoria de Saxa-Coburg-Saalfeld, se năștea în 1786. În 1807, primul vapor comercial al lui Robert Fulton efectua prima cursă pe râul Hudson. În 1872 vedea lumina zilei Traian Vuia, constructor de avioane român, pionier al aviației mondiale. În 1893 venea pe lume actrița și scenaristă americană Mae West. Se împlinesc 130 de ani din 1896, pe 17 august, de când în Londra, Bridget Driscoll e prima victimă care a decedat ca urmare a unui accident de circulație, în care a fost implicat un automobil. În 1925 murea la 77 de ani scriitor român Ioan Slavici. În 43, forțele aeriene americane pierd 60 de bombardiere în misiunea Schweinfurt-Regensburg, chiar în ziua în care venea pe lume. În 43, actorul american Robert De Niro, care face astăzi 83 de ani. În 45, Indonezia își proclama independența, e sărbătoare națională. În 56, Curtea Constituțională a Germaniei Federale interzice Partidul Comunist din cauză de neconstituționalitate. Actorul american Sean Penn face 66 de ani. În 60 se proclama independența Gabonului, e sărbătoare națională, o altă premieră avea loc, acum 64 de ani. În 62, polițiștii de frontieră est-germani ucid un băiat de 18 ani, Peter Factor, în timp ce acesta încerca să treacă zidul Berlinului spre Berlinul de Vest, devenind prima victimă a zidului. În 77 venea pe lume celebrul fotbalist francez Thierry Henry, face 49 de ani, de vârstă cu solista finlandeză Tarja Turunen, soprană lirică, compozitoare, pianistă finlandeză, fostă vocalistă a trupei Nightwish. În 98, scandalul Lewinsky, președintele american Bill Clinton admite în mărturia înregistrată că a avut o relație fizică necorespunzătoare cu interna de la Casa Albă, Monica Lewinsky. În acea zi, el admite în fața națiunii că a indus în eroare oamenii despre relația lor.

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: West City Radio. Timișoara 88,8

Leona Lewis, Better in Time, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Ace of Base, Cecilia, în debutul celei de-a doua ore. Împreună în Timișoara până la 11, bună dimineața, Timișoara! Madonna așa a sărbătorit cea de-a 68 aniversare în Grecia. A mers cu elicopterul la Meteora pentru o întâlnire cu un stareț. Madonna a ales Grecia pentru a-și sărbători împlinirea vârstei de 68 de ani, pe 16 august. Vedeta americană s-a stabilit într-o vilă exclusivistă din Corfu, dar și-a întrerupt vacanța la Marea Ionică pentru o vizită privată la una dintre celebrele mănăstiri de la Meteora. Madonna a plecat de pe insulă cu un elicopter privat pentru a ajunge la Meteora, unul dintre cele mai cunoscute complexe monahale din Grecia și obiectiv inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Îmbrăcată complet în alb, artista a făcut o vizită privată la mănăstirea Varlaam, a doua cămărire dintre mănăstirile încă active de la Meteora. Așezământul este ridicat pe unul dintre spectaculoșii piloni de Gresiei zonei și poartă numele pusnicului Varlaam, care s-a stabilit pe stâncă în jurul anului 1350. Actuala comunitate monahală a fost organizată în prima parte a secolului al XVI-lea. Timpul vizitei, Madonna ar fi avut o discuție mai lungă cu starețul mănăstirii, Părintele Benedict, în vârstă de 49 de ani. Potrivit informațiilor publicate de presa elenă, artista ar fi fost interesată de tradițiile ortodoxe și ar fi solicitat îndrumare spirituală. Nu au fost făcute publice alte detalii despre conținutul conversației. După vizita la Meteora, vedeta s-a întors în Corfu, unde își continuă vacanța.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat o nouă listă de peste 3600 de ecotichete în valoare totală de 48 de milioane de lei în cadrul programului Rabla Auto pentru persoane fizice. Cei care au primit statutul de beneficiar aprobat au la dispoziție 60 de zile pentru a casa și radia mașina veche, dar și pentru a încărca documentele doveditoare în aplicația informatică. Pentru cei care vor să-și cumpere o mașină nouă, scrierile continuă. Bugetul rămas disponibil este de aproape 11 milioane de lei, iar sesiunea este deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor. Lista dosarelor aprobate poate fi consultată pe site-ul afm.ro. Circulația pe calea Timișoarei, drumul județean 595 din Giroc, va fi închisă complet începând de marți dimineață, 18 august, pentru o perioadă estimată de 3 luni, anunță primăria Giroc. În această perioadă, Consiliul Județean Timiș va executa lucrări ample de modernizare a drumului, care includ amenajarea a două sensuri giratorii. Primul va fi construit la intersecția căii Timișoarei cu strada Jupiter, iar cel de-al doilea la intersecția cu Bulevardul Soarelui. Proiectul a fost întârziat de contestațiile depuse în cadrul licitației lansate anul trecut. Valoarea contractului de lucrări este de 6,78 de milioane de lei. Pe durata șantierului, traficul rutier va fi deviat pe rutele stabilite de autorități. Schema de deviere anunțată va fi valabilă până la începerea anului școlar. Și transportul public va circula pe trasee temporare, ruta destinată autobuzelor valabilă atât pentru sensul de dus cât și pentru retur va fi semnalizată corespunzător. Astronomii au descoperit un nou tip de obiect cosmic ce seamănă cu o stea, dar emite de 100 de miliarde de ori mai multă energie decât orice altă stea cunoscută până în prezent. Practic, energia emisă de noul obiect cosmic este mai apropiată de cea unei găuri negre decât cea unei stele. Din acest motiv, noul obiect cosmic a primit numele provizoriu de stea cu gaură neagră. Obiectul cosmic a fost identificat cu telescopul spațial James Webb în constelația Balena și s-a format la 660 de milioane de ani după Big Bang. Un fost avocat, judecător și muzician din Statele Unite ale Americii a publicat în mod independent primul său roman la vârsta de 70 de ani, iar acesta a devenit rapid una dintre cele mai vândute cărți datorită recomandărilor personale ale cititorilor. Scrisă de Alan Levy, cartea Theodin Golden a apărut ulterior la editura Atria Book și a depășit pragul de 1 milion de exemplare vândute la nivel global fără niciun fel de publicitate comercială. În carte, Theo descoperă și cumpără dintr-o cafenea 92 de portrete în creion ale unor locuitori din oraș, iar ulterior trimite scrisori personalizate fiecărui proprietar pentru a le înapoia portretele. Valul de caniculă se extinde azi în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei. În aceste zone, temperaturile vor fi ridicate, iar maximele vor atinge valori cuprinse între 33 și 37 de grade. Meteorologii avertizează că în vestul țării și în extremitatea de sud-vest, indicele temperaturii umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Medicii ne recomandă să evităm expunerea la soare la amiază, să bem cel puțin 2 litri de apă și să reducem consumul de cafea și alcool. Din această seară însă vremea se răcește, în noaptea de luni spre marți vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni. Iar marți răcirea va fi accentuată în nord, centru, vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 80 grade Celsius și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi, într-o zi de 17 august anului 2026. Se anunță o maximă de 37 de grade astăzi, 28 mâine, cu 17 grade în zori, posibile ploi slabe în prima parte a zilei de mâine. La această oră, în termometre, la Timișoara sunt deja 18 grade Celsius. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi vom fi conduși rând pe rând de Journey, Frank Sinatra, Rob Thomas, Eric Clapton, Jesse Ware, CC Catch, Los Lobos, Desire, U2, Maroon 5. Un incident neobișnuit a avut loc în traficul aerian din Statele Unite, când două avioane American Airlines, ambele având indicativul de zbor AA-2482, s-au aflat simultan în același spațiu aerian. Controlorul de trafic aerian, cu 25 de ani de experiență, a declarat că nu a mai întâlnit o astfel de situație. Zborul de la Chicago la Phoenix a decolat cu întârziere, în timp ce zborul de la Phoenix la Chicago a plecat la timp, ceea ce a dus la suprapunerea lor. Aeronavele, ambele Boeing 737-800, se aflau la aproximativ 4,8 km distanță pe orizontală și 610 metri pe verticală, respectând limitele de siguranță. Controlorul a comunicat eficient cu piloții, diferențind cele două zboruri și asigurându-se că ambele aeronave au trecut în siguranță una pe lângă cealaltă, continuându-și cursa fără incidente. Gimnasta junioră Aniela Tudor a câștigat medalia de aur la sărituri în finală în campionatul european de la Zagreb. E singura medalie a României de la această ediție.

rețele electrice, Banat a planificat întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, pe calea circumvalațiunii numărul 4, numărul 17 și pe intrarea Iosef Clapca. În Giroc, pe strada Viorelelor numărul 2, Universului Frasinului. În Săcălaz, zona de pe lângă străzile a 7-a și a 8-a. În Becicherecul Mic, pe strada Catolici numărul 12-a, în Sână Andrei, pe strada Bătrână, Primăverii Unirii, Liniștei Bisericii. În Germata Vii, pe străzile Viorelelor, Parcului și parțial pe Înfrățirea.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Circulația pe calea Timișoarei, drumul județean 595 din Giroc, va fi închisă complet începând de mâine dimineață, 18 august, pentru o perioadă estimată de 3 luni, anunță primăria Giroc. În această perioadă, Consiliul Județean Timiș va executa lucrări ample de modernizare a drumului, care includ amenajarea două sensuri giratorii. Primul va fi construit la intersecția căii Timișoare cu strada Jupiter, cel de-al doilea la intersecția cu Bulevardul Soarelui. Proiectul a fost întârziat de contestațiile depuse în cadrul licitației lansate anul trecut. Valoarea contractului de lucrări este de 6,78 milioane de lei. Pe durata șantierului, traficul rutier va fi deviat pe rutele stabilite de autorități. Schema de deviere anunțată va fi valabilă până la începerea anului școlar și transportul public va circula pe trasee temporare. Ruta destinată autobuzelor, valabilă atât pentru sensul de dus, cât și pentru retur, va fi semnalizată corespunzător. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat o nouă listă de peste 3600 de ecotichete în valoare totală de 48 de milioane de lei în cadrul programului Rabla Auto pentru persoane fizice. Cei care au primit statutul de beneficiar aprobat au la dispoziție 60 de zile pentru a casa și radia mașina veche, dar și pentru a încărca documentele doveditoare în aplicație informatică. Pentru cei care vor să-și cumpere o mașină nouă, înscrierile continuă. Bugetul rămas disponibil este de aproape 11 milioane de lei, iar sesiunea este deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor. Lista dosarelor aprobate poate fi consultată pe site-ul afm.ro. Tesla ar putea prezenta noul Roadster chiar în august, la aproape un deceniu de la anunțarea modelului. Tesla intenționează să prezinte o versiune reproiectată a automobilului electric sport Roadster chiar în această lună, iar evenimentul ar putea include o demonstrație a unei ediții speciale echipate cu propulsoare dezvoltate împreună cu SpaceX, potrivit publicației Information, transmite Reuters. Tesla a solicitat inițial avansuri de $50.000 pentru versiunea standard și de $250.000 pentru ediția limitată Founders Series. Proiectul Roadster ar fi evoluat între timp de la un automobil electric convențional de înaltă performanță la un hipercar complet nou, construit din fibră de carbon.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

0: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara la 87.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

17 august în 55, Elvis Presley lansa ceea ce avea să devină primul său hit de number one, I Forgot to Remember to Forget, respectiv Mystery Train. Piesa avea să ajungă și în fruntea topului country câteva luni mai târziu și să rămână acolo în frunte 5 săptămâni. Acum 67 de ani, în 1959, trompetistul american de jazz, Miles Davis, lansa King of Blue, care e primit de privit de mulți critici ca fiind cea mai mare înregistrare de jazz. E o capodoperă a lui Davis, unul dintre cele mai bune albume din toate timpurile. Influența în muzică, inclusiv jazz, rock și muzica în genurile clasice, a condus ca și criticii să-l consideră de asemenea unul dintre cele mai influente albume înregistrate vreodată. În 60, Beatles și începeau primul lor angajament la Hamburg, la Indra Club, în Grosse Freiheit, Hamburg, în Germania de Vest, cântând primul din cele 48 de nopți în club. Proprietarul clubului, Bruno Koschmider, le-a cerut Beatles-ilor să facă show, Machschau, și într-adevăr au făcut spectacol care ducea publicul la isterie, strigând și sărind pe scenă și cântând câteodată pe podea. John Lennon a apărut odată pe scenă purtând doar lenjeria de corp și într-o altă ocazie purtând un capac de toaletă în jurul gâtului. Beatles se odihneau într-o singură cameră aflată în spatele ecranului unui cinematograf din apropiere. În 64, Consiliul Primăriei din Glasgow, din Scoția, anunța că toți băieții și bărbații cu tunsoare a la Beatles ar trebui să poarte căști de baie, după ce un comitet a fost informat că părul de la tunsorile Beatles înfundă filtrele bazinelor. În 65, The Birds erau forțați să anuleze un concert în timpul unui turneu prin Marea Britanie, la Guildhall, Portsmouth, pentru că doar 250 din cele 4.000 de bilete puse în vânzare au fost vândute. În 68, The Doors începeau 4 săptămâni de dominație în topul Billboard cu albumul Waiting for the Sun, al treilea album al lor, a dat al doilea lor hit de number one în Billboard Hot 100, Hello, I Love You. În 68, The Rascals, foști Young Rascals, începeau 5 săptămâni de dominație în fruntea topului Billboard Hot 100 cu People Got to Be Free. Era cel de-al 13-lea hit de top 40 în America pentru ei. Pe 17 august în 69, festivalul de la Woodstock intră în cea de-a treia zi, cu reprezentații susținute de Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Young, Blood, Sweat & Tears, Country Joe and the Fish, care interpretează faimosul lor Fish Cheer. Peste 106.000 de bilete au fost vândute, dar în prima zi gardurile subțiri și barierele de bilete au coborât. Organizatorii au anunțat că concertul va fi un eveniment gratuit, determinând mii de oameni să participe la concert. În 73, fostul solist din Temptations, Paul Williams, era găsit mort în mașina lui. Avea datorii de $80.000 în taxe, iar afacerea cu un magazin de lux pentru vedete dăduse faliment. În 74, Eric Clapton începea 4 săptămâni de dominație în Billboard cu al lui 461 Ocean Boulevard, un album de loc 3 și în UK. Casa care figurează pe coperta albumului e de la... din localitatea Golden Beach, în Florida, de la adresa 461 Ocean Boulevard, în Golden Beach, Florida, lângă Miami, unde a locuit Clapton în perioada în care a realizat albumul. În 79, New York Post relata că Anita Pallenberg, soția chitaristului Keith Richards din The Rolling Stones, era legată de un grup de vrăjitoare din South Salem, New York, unde Richards deținea o casă. Un polițist a susținut că a fost atacat de un grup de oameni cu glugi și pelerine negre, iar un tânăr local a susținut că fusese invitat de Pallenberg să participe la orgii sexuale cu fuma de marihuana. Localnicii au susținut de asemenea că au găsit mitralii ritualice și animale mici care fusese sacrificate lângă casă. În 87, tobarul de studio Gary Chester murea de cancer, a fost membru al trupei The Coasters și a cântat pe multe din marile hituri, printre ele Brown Eyed Girl, Under the Boardwalk, Welcome By, It's My Party. Prima jumătate a orei viitoare vom reveni cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Este real, este natural, este unic. Și mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

0: Ilie Bolojan e așteptat astăzi în orașul de pe Bega la invitația rectorului Marilen Pirtea pentru a participa la inaugurarea noului cămin studențesc al UVT situat pe strada Renașterii 24B, informează Renașterea Bănățeană. Noul cămin, cel mai mare din țară, cu 902 locuri de cazare, iar proiectul după care a fost conceput a vizat crearea unei comunități studențești, nu doar asigurarea spațiilor de dormit. Cele 418 locuri din sălile de lectură oferă o capacitate importantă de studiu chiar în interiorul căminului, iar zona de servire a mesei are 1072 de metri pătrați și deservește comunitatea rezidențială a căminului. Camerele dispun de grupuri sanitare proprii, mobilier și facilități adaptate vieții studențești. În plus, sunt realizate spații comune, săli de lectură, spații pentru servirea mesei, spălătorii și uscătorii, precum și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Pentru zonele adiacente, pista de alergare și amenajările exterioare completează dimensiunea de campus și încurajează un stil de viață activ. Căminul e dotat cu sistem de climatizare pentru asigurarea confortului pe parcursul întregului an universitar. Accesul este gestionat printr-un sistem de control acces adecvat unei comunități rezidențiale de 900 de persoane. Clădirea este echipată cu un sistem BMS, Building Management System, pentru monitorizarea și gestionarea instalațiilor, inclusiv a componentelor de răcire și încălzire. Un sistem ce permite o administrare tehnică mai eficientă și un control mai bun al confortului interior, adaptat pentru o clădire de peste 30.000 de metri pătrați suprafață desfășurată. Aceste dotări susțin direcția UVT către un campus modern, inteligent și eficient. Valoarea totală actualizată a investiției e de aproximativ 230,449 milioane de lei, inclusiv TVA. Din această valoare, aproximativ 222,613 milioane de lei reprezintă finanțarea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, în timp ce contribuția prevăzută din veniturile proprii ale Universității de Vest din Timișoara este de aproximativ 7,836 milioane de lei.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Dezire și Maroon 5, Beautiful Mistakes. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, With or Without You, intrăm în cea de-a doua cu YouTube. Împreună în Timișoara vom fi până la 11.

0: Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, spre ora 10. Ne vom însoți cu Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, Pink Floyd, Asia, până în Talking, R.E.M., LP, Joe Dassin, One Republic, Stop a Stare. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! O zi excelentă, o săptămână perfectă, audiție minunată în continuare tuturor! Urcatul scărilor este asociat cu un risc mai mic de deces din cauza bolilor de inimă. Un nou studiu arată că persoanele care urcă în mod regulat scări au un risc de până la 39% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare. Noi cercetări ar putea ajuta persoanele care trebuie să decidă între a folosi liftul și a urca scările. Cercetătorii de la Universitatea din East Anglia și de la Spitalul Universitar Norfolk și Norwich din Regatul Unit au descoperit că persoanele care urcă în mod regulat scări au un risc de până la 39% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare. Boli care sunt principala cauză de deces la nivel mondial. Numărul cazurilor aproape că s-a dublat între 1990 și 2019.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe bulevardul Constantin Diaconovici Loga și pe bulevardul Dâmbovița, dar și pe calea Urseni, mai apoi sunt Mihai Român, în Recaș, în Udvin, în Urseni și în Bazoșul Nou. Însă Călați va fi presiune scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare rețele de distribuție, iar în Blajova se va întrerupe furnizarea apei până la orele 13 datorită lucrărilor de mentenanță.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: definitely wasn't right.
1: O clasică din istoria muzicii de la Pink Floyd am ascultat, mame, împreună în Timișoara la 9 și 23 de minute cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. A 17-a din august. În 91, Nirvana înregistra videoclipul pentru Smell Like Teen Spirit în studiourile GMT în Culver City, California. Costurile au fost sub $50,000. Cu fanii în audiență, videoclipul le-a adus premiu pentru cel mai bun debut și pentru cel mai bun grup alternativ în 92 la MTV Video Music Awards, iar în 2000 Guinness World Records i-a numit prin Teen Spirit ca cea mai difuzată piesă videoclip pe MTV Europe. În 95, Dave Gahan din Depeche Mode a fost dus de urgență la Cedars-Sinai Medical Center, aparent după o încercare de sinucidere. În 99, Led Zeppelin erau pe primul loc în topul aparițiilor pe compilații ale industriei fonografice britanice, după ce au fost identificați pe 384 de titluri de compilații cu piese din repertoriul lor. Topul a fost alcătuit inspectând arhivele industriei fonografice britanice, alcătuite din aproximativ 10.000 de înregistrări care acoperiau ultimii 25 de ani. Beatles au venit pe locul al doilea cu 320 de înregistrări, alte nume incluse în acest inedit clasament, Rolling Stones, Bob Dylan și nelipsiții Pink Floyd. S-au scurs 24 de ani de când pe 17 august 2002 Dilemma, un duet între Nelly și Kelly Rowland. Nelly și Kelly ajungea pe primul loc în Billboard Hot 100, unde avea să rămână timp de 10 săptămâni. E primul hit de number one pentru o solistă din Destiny's Child. Totodată, cu acest prilej, Nelly devine al cincilea artist care se înlocuiește pe el însuși la șefia topului american, Dilemma, detronând de pe primul loc hitul său anterior, Hot in Here. În 2004, un raport a arătat cum era folosit site-ul eBay pentru a vinde bilete la concerte cu casă închisă. Aceasta arăta că nu a fost încălcată legea prin utilizarea site-urilor de licitație pe internet, arătând că biletele pentru concertul pe Wembley al Madonei, care valora 150 de lire, s-au învândut la 350 de lire sterline și o pereche de bilete pentru a-i vedea pe The White Stripes, cu 90 de lire sterline, erau în prezent vândute pe eBay pentru 130 de lire sterline. În 2009, un hoț în Noua Zeelandă a făcut pasul neobișnuit, acela de a-și lăsa datele de contact la locul crimei. Omul își închiriase o copie a filmului Pink Floyd, The Wall, de la un magazin de muzică din Christchurch, lăsându-și numele și numărul de telefon înainte de a pretinde toți banii. El era un client obișnuit al magazinului și deja avea mai multe înregistrări comandate. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile, tot împreună în Timișoara.
2: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
1: Hitul momentului vine de la un super grup, Asia. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA!

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bega Shorts, filme pe apă, cum ar fi să încep dimineața cu o plimbare pe canalul Bega și să descoperi trei scurtmetraje într-un decor cu totul neașteptat. Bega Shorts transformă una dintre cele mai îndrăgite zone ale Timișoarei într-un cinematograf plutitor și vă invită la o experiență care îmbină filmul, orașul și comunitatea, informează Renașterea Bănățeană. Programul reunește trei scurtmetraje, o animație, un documentar și un scurtmetraj de ficțiune, care explorează fiecare în felul său experiența dizabilității și ne invită să privim diversitatea umană cu mai multă empatie, curiozitate și deschidere. În 20 și 21 august, proiecțiile vor fi dedicate beneficiarilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru ca în 22 și 23 ale lunii ele să fie deschise publicului larg. Participarea este gratuită, pe bază de rezervare în limita locurilor disponibile. Îmbarcarea are loc la vaporașul Pelican. Vă recomandăm să ajungeți cu 15 minute înainte de ora plecării. Locația va fi anunțată pe net dimineața de la ora 11.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Cum ați din lans a învins în 10 oameni pe PSG și a câștigat în premieră Supercupa Franței. Singurul gol al partidei a fost înscris în minutul 32 de Florian Thauvin. Minutul 87 PSG a rămas în 10 de asemenea, astfel că ambele echipe au încheiat partida în inferioritate numerică. One Republic și Crying cu Aerosmith, până la știrile prezentate la fix de Iulian Casian.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Stand By Me cu Benny King în debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio cu alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Lucrări de asfaltare și reparații pe două artere importante din Timișoara aduc restricții de trafic în următoarele două săptămâni. Pe calea Buziașului, SDM schimbă covorul asfaltic între piața Gheorghe Domășneanu și girația de la strada Matei Milo. Traficul va fi direcționat pe contrasens, iar accesul către Continental se va face pe strada Siemens. Lucrările sunt programate până pe 31 august. Și pe calea Martirilor 1989 sunt în desfășurare lucrări de întreținere și reparații. Traficul va fi închis pe anumite tronsoane, iar șoferii vor fi direcționați pe alternative, inclusiv pe Bulevardul Sudului și strada Drubeta. Lucrările de pe calea Martirilor sunt estimate să se încheie până pe 6 septembrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru continuarea lucrărilor la creșa de pe strada Cocea din cartierul Cearda Roșie. Noua unitate va avea 38 de locuri pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Lucrările au fost întârziate după ce municipalitatea a reziliat contractul cu constructorul, care executase aproximativ 30% din investiție. Valoarea estimată pentru finalizarea proiectului depășește 7,3 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de 15 luni. Curtea Constituțională se reunește astăzi pentru a se pronunța asupra sesizărilor privind noua lege a integrității depuse atât de PNL și USR, cât și de președintele Nicu Șordan. Sunt contestate articolele introduse de PSD și AUR privind sancționarea retroactivă a aleșilor locale aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. De asemenea, pe agenda CCR figurează și strategia națională pentru conservarea biodiversității atacată de AUR. Cele două acte normative reprezintă jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o miză financiară totală de peste 1,7 miliarde de euro, notează Rador. Dacă CCR va admite sesizările, legea integrității se va întoarce la Senat și ar putea fi dezbătută într-o sesiune extraordinară convocată săptămâna viitoare. Pe circuitul parlamentar revine și proiectul privind hidrocentralele din ariile protejate, trimis recent spre reexaminare de președintele Nicu Șordan, mai notează agenția Rador. Regizorul Cristian Mungiu se află în continuare printre numele luate în calcul pentru o nominalizare la premiile Oscar 2027, potrivit celei mai recente actualizări a predicțiilor realizată de publicația americană Variety. Fjord, filmul său premiat cu Palme d'Or la Cannes, este inclus în cursa pentru mai multe categorii, inclusiv cel mai bun regizor. Nominalizările pentru cea de-a 99-a ediție a premiilor Oscar vor fi anunțată pe 21 ianuarie 2027. Gala este programată pentru 14 martie 2027 și va fi prezentată de Conan O'Brien. Fjord va ajunge în cinematografele din România pe 9 octombrie, după ce a avut deja în iunie o avanpremieră națională sub forma unei proiecții unice. SCM Politehnica Timișoara a câștigat cea de-a 49-a ediție a Cupei Poli la handbal, după ce s-a impus în finala mare în fața echipei CSM București, scor 39-32. Al violeții au condus pe toată durata partidei, iar Marius Sadovac a fost principalul marcator al echipei cu 10 goluri. Pentru timișoareni urmează Supercupa României, programată la Bistrița în 21 și 22 august. În semifinale, Politehnica va întâlni Dinamo București, vineri de la ora 17:30 de minute. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

împreună în Timișoara până la 11 cu Bryan Adams, Mariah Carey, Cyndi Lauper, Leonard Cohen, Enrique Iglesias, Annie Lennox, Dua Lipa, Pet Shop Boys, Riamon, Supergirl, poate și Mark Anthony cu I Need To Know. Dovadă că oamenii încă evoluează e o descoperire surprinzătoare în Himalaya. Un studiu pe 417 femei din Nepal arată că evoluția umană continuă și astăzi prin adaptări la altitudine mare, potrivit Futura. La peste 3500 de metri altitudine, aerul conține foarte puțin oxigen. Majoritatea vizitatorilor se simt rău din cauza presiunii atmosferice scăzute. Locuitorii din Nepal, în schimb, trăiesc acolo de mii de ani fără probleme majore. Cercetătorii au analizat 417 femei din Nepal cu vârste între 48 și 86 de ani. Toate și-au petrecut viața împreună la altitudine de peste 3500 de metri. Echipa a măsurat numărul de nașteri vii pentru fiecare femeie. Rezultatul a fost surprinzător. Un nivel ridicat de hemoglobină conta cel mai mult. Femeile cu cel mai mare succes reproductiv aveau o valoare intermediară a hemoglobinei. Cu cât saturația hemoglobinei cu oxigen a rămas mai ridicată, cu atât femeile aveau mai mulți copii. Un sânge prea bogat în globule rău și devine viscos și greu de pompat. Femeile cu cel mai mare succes reproductiv aveau și un debit sanguin pulmonar ridicat. E vorba despre un caz real de selecție naturală în desfășurare. Înțelegerea acestor mecanisme oferă o perspectivă mai amplă asupra evoluției speciei umane.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Circulația liniilor de troleibus 15-16 și autobuzul Express 3 rămâne deviată până pe 6 septembrie ora 24. Măsura e necesară din cauza lucrărilor la carosabil și a închiderii traficului pe Calea Martirilor între bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Linia 15 circulă pe traseul obișnuit la dus, iar la retur e deviată prin zona Spitalul Județean și Bulevardul Sudului. Linia 16 este deviată la dus până la Spitalul Județean, după care revine pe traseul normal. În cazul Expressului 3, traseul este modificat pe ambele sensuri prin Bulevardul Sudului și zona girației Bulevardul Sudului. Reprezentanții STPT le recomandă călătorilor să țină cont de aceste modificări. Transportul public metropolitan spre Giroc și Chișoda va fi modernizat începând de astăzi. 17 august, Societatea de Transport Public Timișoara anunță că traseele vor fi operate cu mijloace de transport electrice integrate în rețeaua metropolitană. Pe ruta M32, călătorii vor putea circula între Piața Mocionii din Timișoara, Chișoda și Goia în Giroc. Traseul M3 va face legătura între Complexul Studențesc și Goia. STPT recomandă călătorilor să consulte din timp graficele de circulație, inclusiv stațiile și orele de sosire, pe site-ul societății sau în aplicațiile de planificare a călătoriilor.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Info Traffic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

10:39, a venit momentul să-i cunoaștem și pe aniversația acestei zile. 82 de ani face tobarul John Sater din trupa americană The Sunshine Pop Band Spanky and Our Gang din anii 60, cu Sign They Will Never Be The Same Again. Intră în top 10 în Billboard în 67. Chitaristul Gary Talley din trupa din Memphis, The Box Top, face 79 de ani, The Letter cu ei a dominat topul Billboard în 67. Tobarul din Boston, Sib Hashian, venea pe lume în 49, More Than a Feeling și amândă superhiturile lor au vândut peste 75 de milioane de discuri, din care 31 de milioane de albume doar în Statele Unite. S-a stins în martie 2017 la 67 de ani. Kelly Rowland din Dexys Midnight Runners face 73 de ani. Come On Alien a dominat insula cu ei în 82 și topul Billboard în 83. Bassistul din Ecstasy, Colin Moulding, face 71 de ani. Senses Working Overtime, superhitul lor din 82, a intrat în top 10 în insulă. Belinda Carlisle are 68 de ani, din trupa feminină americană The Go-Go's. Heaven is a Place on Earth solo a dominat ambele topuri ale Atlanticului în 87. Producător, muzician, compozitorul Gilby Clark, 3 ani a cântat și cu Guns N' Roses, face asta 64 de ani. Maria McKee face 62 de ani. Tobarul Steve Gorman din Black Crowes face 61 de ani. Donny Wahlberg din trupa americană New Kids on the Block, compozitor și actor american, face 57 de ani. Kelvin Mercer din trioul hip-hop de la Soul face 57 de ani. Claire Richards, solista din trupa britanică Dance Pop Steps, face 49 de ani. A avut 2 albume de number 1 și 14 hituri consecutive de top 5 în insula. Solo a lansat 2 albume. 47 de ani face astăzi chitaristul Mike Lewis din trupa galeză Lost Prophets, care cu albumul Liberation Transmission au dominat topul din insulă în 2006.

România se află în topul statelor membre ale Uniunii Europene care au înregistrat cele mai mari reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră în primul trimestru din acest an față de trimestrul 4 din 2025. Alături de Serbia și Luxemburg, la polul opus se află Estonia, Finlanda și Bulgaria pe fondul creșterii activității în construcții și furnizare de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat, potrivit datelor Oficiului European de Statistică Eurostat. O zi pe care am început-o împreună nu poate fi decât foarte bună. Și pe cât de bună vă va fi ziua, încă pe atât de bună să vă fie săptămâna. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție și mâine de la 7 vă invit de pe acum să ne începem ziua împreună în Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Mark Anthony, I Need to Know, din 1999, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glevan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Vanessa Paradis, Beth Hart și Duffy, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Beth Hart, Fire on the Floor, din 2016, la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului infopas de astăzi și din această săptămână. Aflăm că 3 incendii de vegetație uscată au avut loc ieri în județul Timiș. Primul incendiu a fost anunțat în jurul orei 12 în satul Baloșești, pe raza comunei Tomești. Focul se manifesta pe aproximativ 200 de hectare de pășune împăturită. La intervenție au fost 2 autospeciale de stingere, iar în sprijin au acționat peste 100 de pompieri voluntari, pădurari și civili, cu utilaje agricole și mijloace de primă intervenție. Un al doilea incendiu a izbucnit în jurul orei 15:30 în comuna Margina, unde au fost afectate aproximativ 40 de hectare de pășune împădurită. Pompierii au intervenit cu un autocamion cu container de stingere și o autospecială. În Brănești, comuna Făget a ars vegetație uscată pe aproximativ 10 hectare de teren, iar la fața locului a fost alocată o autospecială de stingere. Începând cu ora 19, pompierii au crescut capacitatea operațională la subunitățile din Lugoj și Făget, fiind chemați la intervenție și pompieri aflați în timpul liber. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost activată și grupa operativă pentru gestionarea situației. Pentru stingerea celor 3 incendii au fost mobilizați 24 de pompieri din cadrul detașamentului Lugoj și stației Făget. Focarele au fost lichidate în jurul orei 1 azi noapte, misiunea de stingere a incendiilor de vegetație uscată fiind încheiată.

0: pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printex.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Peste 250 de aparate fotografice din epoci și generații diferite pot fi descoperite în această perioadă la Casa Maghiară din Timișoara, într-o expoziție care spune prin obiecte povestea fascinantă a fotografiei. Colecția îi aparține lui Oros Șandor și reunește aparate care acoperă o perioadă amplă din istoria acestei arte și tehnologii, de la modele vechi care par desprinse din atelierele fotografilor de altădată, până la aparate care au marcat evoluția tehnică a fotografiei în secolul 20. În expoziție există și un aparat de developat filme folosit în cameră obscură, filme fotografice din toate perioadele, dar și un proiector de diapozitive. Expoziția de la Casa Maghiară poate fi vizitată până la finalul lunii septembrie. Programul este anunțat în fiecare săptămână pe pagina de Facebook a Asociației Bastion.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Celine Dion, I Drove All Night, din 2003, am ascultat la West City Radio. Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara pregătește un program dedicat spectacolelor care folosesc noile tehnologii, intitulat Studio Quantic. Acesta e gândit ca un laborator de cercetare teatrală în care tinerii creatori vor putea experimenta noi forme de expresie artistică, a spus managerul teatrului Ioan Rizea. Programul face parte din proiectul de management al noului director al Teatrului Național Timișoara și urmărește integrarea tehnologiei în producțiile teatrale, fără ca aceasta să înlocuiască emoția transmisă publicului.

0: Locuitorii din Giroc și Chișoda au începând de astăzi legături directe cu Timișoara prin liniile metropolitane M3 și M32, operate de Societatea de Transport Public. O călătorie costă 5 lei, iar biletul este valabil 60 de minute din momentul validării. Astfel, cei care ajung în Timișoara cu M3 sau M32 pot continua călătoria cu un alt mijloc de transport STPT, fără să plătească un nou bilet, atât timp cât cele 60 de minute nu au expirat. STPT precizează că un bilet cumpărat, dar nevalidat, nu oferă dreptul de călătorie. Locuitorii din Giroc beneficiază așadar și de gratuități sau reduceri pentru anumite categorii. Gratuitatea e acordată printre altele pensionarilor, persoanelor care au împlinit 70 de ani, preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, deținătorilor titlului de cetățean de onoare al comunei, beneficiarilor venitului minim garantat, persoanelor cu handicap grav și accentuat și însoțitorilor sau asistenților personali ai acestora. Pe listă se află și revoluționarii, veteranii de război și alte categorii prevăzute de legislația în vigoare. Traseele și orele de plecare ale liniilor M3 și M32 pot fi consultate pe site-ul STPT prin STPT Live, Google Maps, aplicația Transit și pe panourile electronice din stații.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

If You Don't Know Me By Now de la Seal din 1989, am ascultat la 11:52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara a emis autorizațiile de construire pentru două investiții la Spitalul de Copii lui Surcanu. Este vorba despre secția de recuperare pediatrică de pe strada Tăiului și fosta clinică de neurologie de pe strada Corbului. Lucrările vor include termoizolarea clădirilor, înlocuirea ferestrelor și a tâmplăriei, modernizarea instalațiilor, refacerea circuitelor electrice, amenajarea grupurilor sanitare și montarea de panouri solare. Valoarea totală a celor două proiecte este de aproximativ 19 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene și de la buget local. Pentru cele două clădiri, primăria a alocat deja 1,6, respectiv 7 milioane de lei. În total, Spitalul de Copii lui Surcanu are în acest an peste 45 de milioane de lei alocații din bugetul local pentru investiții. Medicii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara atrag atenția asupra riscului de deshidratare în perioadele cu temperaturi ridicate, dar și în cazul episoadelor de febră, vărsături sau diaree. Copiii mici și persoanele vârstnice sunt cele mai vulnerabile, setea intensă, gura uscată, urinarea redusă și urina închisă la culoare sunt printre primele semne ale deshidratării. Amețelile, slăbiciunea, somnolența sau alterarea stării generale pot indica pierderi mai importante de lichide. Medicii recomandă consumul regulat de lichide și evitarea expunerii prelungite la soare și efortului intens în zilele caniculare. În caz de vărsături sau diaree, soluțiile de rehidratare orală pot ajuta la înlocuirea apei și a electroliților pierduți. Starea generală alterată, leșinul, vărsăturile repetate sau imposibilitatea de a consuma lichide necesită evaluare medicală rapidă. A fost semnat contractul pentru amenajarea unui sens giratoriu pe drumul național 6 la intersecția cu strada Tapiei și drumul județean 680 de pe centura Lugojului. Contractul în valoare de 3,7 milioane de lei fără TVA a fost atribuit asocierii Ebnes Blubau cml.ro. Lucrările vizează reconfigurarea actualei intersecției în cruce, unde traficul intens și accesul dificil către și dinspre Lugoj favorizează formarea ambuteiajelor și crește riscul de accidente. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, noul sens giratoriu ar urma să îmbunătățească siguranța și fluența circulației în zonă. Lucrările sunt programate să fie finalizate în termen de 6 luni de la emiterea ordinului de începere. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele privind organizarea evaluării naționale și a bacalaureatului din 2027. Propunerile prevăd examene programate mai devreme, inclusiv pentru a reduce impactul temperaturilor ridicate asupra elevilor și profesorilor. Pentru evaluarea națională, prima probă, cea la limba și literatura română, ar urma să aibă loc pe 22 iunie, iar matematica pe 24 iunie. La bacalaureat, probele scrise sunt programate în perioada 14-18 iunie. O noutate este introducerea unei etape suplimentare de verificare a lucrărilor atunci când apar diferențe mari între notele acordate de evaluatori. Dacă diferența se menține după reanalizare, lucrările vor fi trimise către alți doi evaluatori. Și simulările sunt programate în luna martie 2027. Calendarul nu este încă definitiv, forma finală urmând să fie stabilită după încheierea consultării publice. Angajații Horticultura lucrează la instalarea unui nou sistem de irigații în zona de intrare a Parcului Botanic din Timișoara. Au fost montate două sisteme, unul prin picurare pentru udarea plantelor la bază și unul cu aspersoare cu acționare digitală destinată rabatului central. Primele teste au fost deja realizate, iar sistemul este funcțional. Reprezentanții Horticultura spun că investiția contribuie la modernizarea și eficientizarea întreținerii spațiilor verzi, în special în perioadele secetoase. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

George Michael, Too Funky, din 1992, am ascultat la 12:08. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Tiziano Ferro cu Kelly Rowland, Santana cu Rob Thomas și The Stramblers sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Madonna cu Cherish din 1989 am ascultat la West City Radio. Societatea de transport public Timișoara încearcă încă o dată să găsească un asigurator care să îi poată furniza polițe de tip casco pentru flota nouă de vehicule electrice, dar și pentru câteva vehicule de suport clasice. Cei interesați au ocazia să depună oferte până la finalul acestei luni. Intenția de a asigura integral mijloacele de transport în comunele Timișoarei nu e o premieră. STPT au mai organizat o licitație în acest sens, dar ofertele depuse fie au fost contestate, fie au fost retrase. Acum licitația e pentru parcul de 40 de tramvaie, 30 de autobuze electrice, 44 de autobuze electrice, 4 autoturisme, un autovehicul special și o utilitară.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

Bonnie and My Baker din 1977. Am ascultat pe frecvența West City Radio. Peste 100 de voluntari din întreaga țară, studenți ai facultăților de profil și specialiști în patrimoniu, au început lucrările de restaurare și punere în siguranță a bazei USODA. Municipalitatea asigură materialele necesare pentru lucrări. Intervențiile se desfășoară timp de o lună până pe 13 septembrie. Lucrările vizează punerea în siguranță și restaurarea ansamblului prin consolidarea și completarea șarpantelor, refacerea învelitorii din țiglă, redeschiderea golurilor obturate și reconstituirea profilelor acestora, precum și intervenția asupra paramentelor cu respectarea caracterului istoric al USODEI, locația fostelor băi populare din Timișoara. Aceste lucrări vor contribui la oprirea degradării și la recuperarea valorii arhitecturale a ansamblului. Ambulanța pentru monumente este un proiect civic național dedicat salvării patrimoniului construit aflat în degradare prin intervenții care reunesc specialiști și voluntari. Programul mobilizează în special studenți și tineri profesioniști din domeniile arhitecturii, restaurării și patrimoniului și a contribuit la salvarea a peste 100 de monumente din România. Let me be your hero. Would you dance?

Astăzi, la Cyberaid, aflăm că procurorii francezi investighează un atac cibernetic fără precedent care afectează datele personale a aproape 700.000 de oameni și companii. Hackerii au obținut prin furt de identitate numele și parola unor persoane autorizate, au intrat apoi în sistemul intern al instituției. Datele confirmate ca fiind compromise includ venitul fiscal de referință, coeficientul familial și rata impozitului reținut la sursă. Unele date personale, precum adresa, telefonul sau situația familială, apar în baza revendicată de hacker, dar autoritățile franceze încă investighează amploarea. Atacatorul, cunoscut sub numele Zero Bytes, a recunoscut furtul și a pus datele în vânzare. Același atacator revendică și accesarea datelor cadastrale ale aproape 2 milioane de proprietari, informație neconfirmată încă oficial.

0: o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Tanita Tikaram, Twisting My Sobriety din 1988, am ascultat la 13:51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. La Timișoara au început lucrările de restaurare și punere în siguranță a bazei USODA la 100 de ani de la înființare. Peste 100 de voluntari din țară alături de studenți și specialiști în patrimoniu participă timp de o lună la intervenții. Lucrările vizează consolidarea șarpantelor, refacerea învelitorii din țiglă, redeschiderea unor goluri și restaurarea fațadelor pentru a opri degradarea ansamblului istoric. Proiectul este derulat de Primăria Timișoara și Asociația Arhapito prin programul Ambulanța pentru Monumente Banat. Până pe 13 septembrie, USODA va găzdui și activități culturale și comunitare dedicate centenarului. Municipalitatea își propune ca pe viitor spațiul să fie transformat într-un circuit sportiv și cultural, păstrând memoria fostelor băi populare ale orașului. Societatea de Transport Public Timișoara încearcă din nou să găsească un asigurător pentru flota de vehicule electrice și pentru mai multe vehicule de suport. STPT a lansat o nouă licitație pentru polițe casco, ce vizează 40 de tramvaie Bozancaia, 30 de autobuze electrice Carsan EATA 10, 44 de autobuze electrice Carsan EATA 18 și 6 vehicule de suport. Ofertele pot fi depuse până la finalul lunii. Contractul va fi împărțit pe loturi, iar cea mai mare sumă, aproape 1,6 milioane de lei, este alocată asigurării tramvaielor. STPT a mai încercat să încheie un astfel de contract, însă procedura precedentă nu s-a finalizat după ce ofertele au fost contestate sau retrase. Muzeul satului Bănățan din Timișoara și îmbogățește patrimoniul cu două construcții tradiționale din Caraș Severin, un sălaș pastoral din zona Eftimie, Murgu și o moară de apă din apropierea satului Prilipeț, comuna Bozovici. În perioada 19-21 august, cele două construcții vor fi demontate și transferate la muzeu, unde vor fi documentate, conservate și restaurate, urmând să fie reconstruite și incluse în circuitul de vizitare. Sălașul pastoral donat de familia Dancea din Rudărie este construit din bârnă de lemn și reprezintă un de arhitectură tradițională montană, care nu era prezent până acum în muzeul în aer liber. Moara de apă este de mici dimensiuni, cu roată orizontală și un acoperiș extins deasupra intrării. Managerul muzeului, Radu Trifan, spune că salvarea celor două obiective este importantă pentru păstrarea patrimoniului tradițional, aflat în pericol de dispariție. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că documentele și dispozitivele vechi aruncate fără măsuri de siguranță pot ajunge o sursă de informații pentru atacatori. Facturile, notițele, sticurile USB, hard discurile sau calculatoarele vechi pot păstra date personale, parole și informații confidențiale care pot fi recuperate și folosite în fraude. DNSC atrage atenția asupra fenomenului numit dumpster diving, prin care infractorii caută informații utile în obiecte sau date considerate inutile. Autoritățile recomandă distrugerea documentelor cu date sensibile și ștergerea și resetarea în siguranță a dispozitivelor înainte ca acestea să fie aruncate sau predate. Operatorii culturali din Timișoara pot obține finanțări de până la 75.000 de lei pentru proiecte apărute pe parcursul anului sau pentru situații neprevăzute. Centrul de proiecte a lansat un program cu un buget total de 500.000 de lei destinat inițiativelor cu impact cultural și social asupra comunității. Pentru proiectele mici, finanțarea poate ajunge la 50.000 de lei, iar pentru cele mari la 75.000 de lei. Solicitanții trebuie să asigure și surse complementare de cel puțin 5% din valoarea finanțării cerute. Un avantaj al programului este timpul scurt de evaluare, rezultatul poate fi publicat în cel mult 7 zile de la depunerea solicitării. Aplicațiile se pot depune continuu sau până la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de 21 noiembrie 2026. Pentru proiectele mici este necesar cel puțin un partener, iar pentru cele mari, minimum 2. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: organizează restaurarea obiectelor și noi avem un laborator zonal în cadrul Muzeului Național al Banatului. Și mai apoi, aceste obiecte sunt incluse în diverse expoziții temporare sau expoziții de bază. Acum, muzeul nostru nu are încă o expoziție de bază pentru că castelul Huniade este în restaurare, dar sperăm că într-o zi timișorenii și bănățenii și toată lumea care vizitează Timișoara să poată să viziteze expoziția de bază a Muzeului Național al Banatului, care este un muzeu de istorie și de științele naturii.
1: Nu putem să le vedem în acest moment, dar toate acele obiecte există. Avem o cercetare în spate care ea continuă, deși nu avem acum acel spațiu în care să regăsim aceste exponate. Dumneavoastră sunteți de aproape 30 de ani acolo, în această instituție. Dacă ar fi așa să vorbim despre Muzeul Național al Banatului, care, iată, are o istorie de peste un secol deja, ce fel de obiecte arheologice au intrat în colecțiile sale încă de la începuturile instituției?
0: În registrul de inventar din perioada austro-ungară, după cum se știe, Muzeul Național al Banatului a fost, mă rog, cum se numește astăzi, Muzeul de Istorie și de Științele Naturii din Timișoara, a fost înființat în anul 1872. Și în anii 70 ai secolului 19 s-a înființat și un registru de inventar, cum este și normal să existe într-un muzeu. Avem și noi absolut toate obiectele, sunt înregistrate în registre de inventar. Și primul obiect care a intrat în colecția muzeului, donat de un elev, este o piesă de paviment din epoca romană, descoperită la Ulpia Traiana Sarmisegetului. Ce înseamnă această piesă de paviment este pur și simplu un pișcot din lutars, ca să înțeleagă ascultătorii despre ce e vorba. Mai apoi, tot
1: un
0: așa...
1: Un fel de pavelă.
0: Da, da, da. Urmă, tot așa, între primele obiecte sunt astfel de obiecte din epoca romană în special și mai apoi sculpturi de la o mănăstire din Titel, astăzi la vest de Tisa, în Serbia, donate de baronul Anton de Scudie, care a fost guvernator militar al Timișoarei și al Banatului în ultima treime a secolului 19, pentru câțiva ani, și era pasionat, se pare, de istorie și arheologie, din moment ce lui datorăm niște piese foarte interesante din colecția noastră.
1: Dar și de științele naturii, pentru că avem un parc în Timișoara care poartă numele.
0: Da, da.
1: Dacă este așa, să ne întoarcem, cum spunea și dumneavoastră la începutul arheologiei în această zonă, s-au schimbat cu siguranță metodele de cercetare arheologică din secolul XIX și până astăzi. Cum s-au schimbat?
0: Chiar în secolul XIX, mai ales în a doua jumătate a sa, a crescut interesul intelectualilor, a societății în general, pentru cultură, pentru istorie, pentru monumente, și avem informații în special despre preoți catolici care din localități cu un trecut istoric foarte bogat, cum este Cenadul, de exemplu, care au întreprins săpături arheologice cu prilejul unor lucrări de construire a unor noi biserici, de exemplu, cum a fost cazul Cenadului. De asemenea, această efervescență culturală și interes pentru trecut a determinat numeroși intelectuali de la Budapesta, pentru că pe vremea aceea era aici Imperiul Austro-Ungar, să întreprindă călătorii de studiu în teritoriu ca să semnaleze ce a mai rămas din aceste monumente, și în sensul acesta au făcut călătorii la Cenad, la Igriș, pe Valea Mureșului, mai ales unde a fost în secolele 11-13

0: XIV s-au înființat o grămadă de mănăstiri și biserici și rostul acestor călătorii a fost să vadă ce se mai găsește din aceste monumente și câteva nume, părintele arheologiei maghiare Floris Romer, de exemplu, sau un important istoric de artă, Imre Henselmann, care au și lăsat mărturii scrise, ceea ce este foarte important pentru noi când documentăm situația înainte de a porni o cercetare arheologică în teren. Un alt pionier al arheologiei bănățene a fost culmea un administrator de moșie, deci el nu avea studii de istorie, Kishleg Gyulonag, care a fost administratorul moșilor prințesei Mileva San Marco în partea de nord-vest a Banatului, în zona Cenaț, Nicolau Mare, Vizej, Deacomloșu Mare. Și deși el a fost avea studii de drept și de agronomie, totuși a fost un autodidact și a încercat să își organizeze cercetările într-un mod științific sub tutela unor cercetători de la Budapesta, cum a fost arheologul Josef Hampel, unul dintre cei mai importanți arheologi maghiari de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Și despre Kishleg Gyulonag, de la care ne-a rămas un jurnal arheologic, chiar am scris studii și eu și doi colegi de-ai mei, Gale Ervin de la Institutul de Arheologie din București și Dan Ciobotaru de la Muzeul Național al Banatului, și acest jurnal a văzut lumina tiparului și invităm ascultătorii dumneavoastră să vină și să cumpere această carte de la Muzeul Național al Banatului, care este o lectură foarte fascinantă și antrenantă. Gyula Kishleg, având un real talent la scris și l-a prezentat foarte interesant cercetările sale.
1: Avem așadar foarte multe descoperiri ale acestor cercetători, acestor pionieri în cercetări arheologice din Banat, care continuă să fie importante și astăzi. Cât de mult din ceea ce știm despre trecutul Banatului se datorează, de fapt, acestor prime cercetări?
0: Sunt informații importante, să știți, adică Kishleg, de exemplu, a abordat arheologic tumuli din zona de câmpie din preajma Cenadului și a localității Dudești Vechi, unde chiar colegul Dan Ciobotaru întreprinde săpături împreună cu arheologi de la Universitatea din Tübingen, din Germania, și acolo fiind un tel neolitic, adică o așezare pluristratificată din epoca de piatră, deci de acum vreo 6-7 mii de ani. De asemenea, acești entuziaști din secolul al XIX-lea au semnalat locul unor ruine care în timp au fost îngropate complet și astăzi nu se mai găsesc. Și în acest sens vă dau exemplu, chiar mănăstirea cisterciană de la Igriș, care undeva pe la 1870 încă mai era parțial vizibilă, și în 1903, când Kishleg a fost acolo în vizită, nu se vedea mai nimic. În 1870, de unde știm că se vedeau niște baze de coloane, dintr-un desen întocmit de un inginer, Paul Molnar, care a fost tot așa să viziteze pe teren monumentele din zona Banatului. Sunt importante, sunt pur și simplu niște puncte de plecare pentru cercetările din ziua de astăzi Și există voci care contestă și care spun da, da, au distrus și mai bine lăsau așa. Eu nu sunt de aceeași părere. Kishlegi chiar s-a străduit să își întreprindă cercetările la nivelul cel mai înalt al epocii sale și a colaborat cu antropologi, cu geologi, cu paleontologi de la Budapesta, care chiar au venit în Banat și l-au ajutat în cercetările sale. Și astfel că zic că chiar poate pot fi un exemplu de corectitudine și acribie științifică și pentru noi astăzi.
1: Știm despre Banatul istoric, știm lucruri despre Banatul din ziua de astăzi, de ce este el așa cum este astăzi, derulând așa, am putea să zicem, istoria până cu 300 de ani în urmă. Însă dacă o derulăm și mai mult, vom descoperi și alte substraturi și ceea ce a dus de fapt la Banatul de astăzi. Dacă ar fi așa să definim Banatul acesta, zona în care locuim, dar despre care încă știm atât de puține lucruri, ce am putea să zicem despre Banatul de altă dată?
0: Oh, ar fi multe de spus pentru fiecare epocă în parte, dar în general această zonă a fost una de periferie, a regatului maghiar medieval, al pașalucului de Timișoara, adică pașalucul de Timișoara, o periferie a Imperiului Otoman. În perioada epocii romane, sigur, parțial Banatul a fost integrat în provincia Dacia, partea sa montană. Și cu mii de ani în urmă, cu siguranță au fost aici centre de putere locale și în epoca de piatră și în epoca bronzului, dar acelea sunt mai greu de deslușit, așa. Cu toate acestea, uneori s-a întâmplat să fim și centru, cum a fost pe vremea regelui Carol Robert de Anjou, care undeva la începutul secolului al XIV-lea a avut reședința pentru câțiva ani în castelul de la Timișoara.
1: Dacă ar fi să ne întoarcem la munca de arheolog, sunt cu siguranță obiecte aparent banale sau mici, am putea să zicem noi, neavizații, dar care pot schimba cu adevărat tot ceea ce știam până într-un anumit moment despre o perioadă istorică și despre istoria locului. S-a întâmplat frecvent.
0: Se mai întâmplă, da. De exemplu, eu am făcut parte dintr-un colectiv care a cercetat situl arheologic de la Timișoara Freidorf, care responsabil științific a fost Călin Timoc, un coleg specializat în epoca romană. Și pe acel șantier, în 2017, s-au găsit niște morminte databile la jumătatea secolului al V-lea, adică în timpul Imperiului Hunic, când, mă rog, au existat cantități mari de aur, de podoabe, de aur argint, chihlimbar, tot felul de obiecte fastuoase. Și prin aceasta fiind definită, de fapt, acea epocă, în schimb, aici la Timișoara am găsit mormântul unei femei care are piese care ne-au ajutat să înțelegem faptul că ea vine de undeva din Scandinavia și aceasta este pur și simplu o premieră pentru arheologia epocii timpurii a migrațiilor, că asta se întâmpla în secolul al V-lea după Hristos. Și chiar am zis colegilor mei și când am prezentat această descoperire la Institutul de Arheologie din București în primăvara acestui an, că nu trebuie să fie ceva aur ca să, din aur ca să fie extrem de important și această această descoperire este chiar unică în zona aceasta unde a ființat Imperiul Hunic și este o dovadă că populații din Scandinavia au fost pe aici în acea perioadă, fapt despre care chiar nu se știa, se bănuia, dar nu se știa. Și ce așa cumva m-a impresionat pe mine, că recitind puțin ce a scris Kishlegi Naugigiola, și el scria la un moment dat că un vas din lut poate fi mai important decât un tezaur din metal prețios. Și asta este o regulă în arheologie până la urmă, așa că noi nu umblăm neapărat după comori, ci după contexte și după obiecte și situații arheologice care să ne ajute să înțelegem mai bine trecutul în această zonă.
1: Vin să întăresc încă o dată ce am spus ceva mai devreme, și anume că cele mai importante lucruri pe care le poate afla un arheolog de multe ori vin dintr-un obiect aparent banal. Da. Unul care ar putea să fie poate fără valoare, dar conține informații foarte valoroase. O să luăm imediat o pauză de publicitate și o să ne întoarcem și o să vreau să vorbim după pauză mai multe despre mănăstirea cisterciană medievală de la Igriș, pentru că sunt convinsă că foarte mulți dintre cei care ne ascultă o să se întrebe, dar oare ce înseamnă acel loc? Care este istoria

0: Vească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story și continuăm discuția despre arheologie și despre trecutul Banatului cu dr. Daniela Tănase. În prima parte am vorbit despre colecțiile Muzeului Național al Banatului, ce putem vedea în zilele noastre, ce ne dorim să vedem în viitor din nou în Castelul Huniad de reabilitat, în care abia așteptăm să ajungem la un moment dat. Dar dacă este să ne întoarcem acum la arheologie, aminteam noi până înainte de pauză că trebuie să vorbim despre un subiect foarte important, și anume Mănăstirea Cisterciană Medievală de la Igriș. Este un loc cu o poveste aparte. Vorbim despre acest proiect internațional de cercetare, despre ceea ce s-a descoperit acolo și despre ceea ce mai poate fi descoperit, pentru că în fiecare an se organizează acolo perioade de cercetare și vrem să știm, de fapt, ce înseamnă arheologia asta, care nu este doar despre a găsi obiecte. Așa că, dacă este să ne întoarcem acum la discuție, pentru cei care nu cunosc povestea locului, ce a fost această mănăstire de la Igriș?
3: Mănăstirea de la Igriș a fost o ctitorie regală. Ea a fost fondată în anul 1179 de regele maghiar Bela al III-lea, care a chemat aici călugări ciste pentru a fonda o mănăstire a cărei construcție a durat vreo 7 ani. Din documente știm că undeva în anul 1186 a fost finalizată construcția bisericii și a corpului mănăstiresc. Ordinul cistercian era în mare vogă în secolul al XII-lea, pentru că venea să revoluționeze cumva, deși e puțin, cum să vă zic, anacronic să folosești revoluție alături de călugări și biserică și religie, dar ei pur și simplu au vrut să revigoreze mișcarea asta monastică, adică până în secolul al XI-lea, când s-a fondat acest ordin călugăresc în Franța. Era ordinul călugăresc al benedictinilor, care în timp, adică din secolul 6, când a fost fondat de Sfântul Benedict, în timp a devenit extrem de apropiat de lume, de în jurul mănăstirilor erau bâlciuri, erau târguri, serviciile religioase erau extrem de fastuoase și durau mult și atunci cistercienii au venit cu ca să propovăduiască

0: austeritatea și simplitatea și o întoarcere spre meditație și spre credință și mai puțin fast. Și toate acestea au fost transpuse inclusiv în arhitectură, ei fiind întemeietorii stilului arhitectural gotic, iar unul dintre teologii acestui ordin, Bernard de Clairvaux, chiar a stabilit regulile construcției unei mănăstiri care chiar se regăsesc pe teren. De ce mai este importantă mănăstirea de la Igriș? Pentru că în secolul al XIII-lea aici au fost înmormântată o pereche regală, respectiv regele Andrei al II-lea și soția sa, Iolanda de Courtenay. Regele, a doua sa soție, regele Andrei al II-lea a fost cel mai mare binefăcător al mănăstirii. El a domnit între 1205-1235 și a oferit foarte multe danii acestei mănăstiri, poate și pentru că soția sa, Iolanda, era devotată acestui ordin, care v-am zis că propovăduia austeritatea, simplitatea, ajutorarea săracilor, erau adepți unor diete, să zic așa, fără carne, cât mai vegetariene, eventual cu pește, aveau iazuri de pește, cistercienii. Iar un alt motiv pentru care a fost aleasă această mănăstire ca loc de îngropăciune pentru perechea regală a fost faptul că era în această zonă unde și se încerca să se facă o propagandă catolică a religiei catolice în zonă.
1: Ziceam așa că avem o mănăstire fondată în 1179 și a funcționat până în jurul anului 1500. E important acest sit pentru istoria Banatului, ați și amintit acum câteva elemente importante și mă întorc așa la ce spuneam ceva mai devreme, că arheologia nu este doar despre a găsi obiecte, înseamnă să reconstruim așa piesă cu piesă povestea unui loc și a oamenilor care au trăit aici, iar în cazul Igrișului, cercetarea chiar poate să deschidă o astfel de discuție interesantă despre conservare și punere în valoare a ruinelor. Și a început de ceva timp această cercetare în zonă. Cum a început acest proiect internațional? Pentru că nu e doar local.
0: Da, acest proiect a început la inițiativa unor arheologi din Ungaria, de la Universitatea Catolică Pazman Peter, o echipă de arheologi condusă de Bolaj Moyor, care este un important arheolog medievist din Ungaria, specializat în special pe cercetarea cetăților cruciate din Orientul Mijlociu. El sapă în Siria, în Liban, în Irak și de ce a fost interesat de Igriș? Pentru că regele Andrei al II-lea este singurul rege cruciat maghiar și el a fost în cruciadă în 1217 și a ajuns în drumul său spre Ierusalim, așa, la cetatea Margat, unde sapă Bolaj Moyor și, mă rog, ne povestea că într-o seară s-au gândit că ce-ar fi să găsim locul în care a fost îngropat Andrei al II-lea și astfel că unul dintre obiectivele majore al acestei cercetări a fost să găsim locul de îngropăciune al perechii regale. Colegii au venit de la Budapesta în 2012 prima dată, dar cu atâtea date te mai zăpăcești. În 2012, ca să ne ne cunoaștem. În 2013 s-au făcut cercetări non-invazive, adică cu georadarul s-a mers pe, într-un loc din partea nord-estică satului Igri și pe locul de unde fusese Pal Molnar la 1870 și prin măsurători s-a stabilit că acolo a fost mănăstirea și în 2016 am început săpăturile arheologice sistematice, adică săpături arheologice finanțate de Muzeul Banatului în fiecare an și care se fac pe baza unui program multianual de cercetare. Și împreună cu colegii maghiari care au fost finanțați din Ungaria, noi am întreprins aceste cercetări care continuă și astăzi și care vor mai continua câțiva ani, sper eu, nu prea mulți, ca să și putem să facem ceva vizitabil acolo. Și ne-am concentrat în special să descoperim biserica mănăstirii și evident am căutat aceste locuri mormintelor și l-am găsit, era situat la primele două coloane din fața altarului principal, dar după atâtea sute de ani și din cauza unor evenimente nefericite de-a lungul secolelor, nu am mai găsit osemintele regale, am găsit doar locul unde au fost sarcofagele.
1: Sunt, iată, 10 ani de când se organizează aceste săpături sistematice, sistemice acolo și avem lucruri pe care le-ați descoperit. Iată, ați descoperit acel loc al mormântului, nu și artefactele, nu osemintele, dar au existat artefacte care, nu știu, v-au surprins sau au confirmat anumite ipoteze despre care, iată, ați discutat anterior și s-au confirmat găsindu-le acolo?
0: Păi, din păcate, mormintele, dacă or fi avut piese fastoase, acestea au fost vandalizate și au dispărut, dar un element extrem de important sunt sculpturile din marmură roșie care au făcut parte din ansamblul acesta al sarcofagelor regale, care sunt de un rafinament artistic absolut deosebit și din care noi am găsit doar fragmente, dar aceste fragmente sunt extraordinar de frumoase și ne bucură de fiecare dată când mai găsim câte ceva din aceste sarcofage care erau ornamentate cu scene biblice, probabil cu tot felul de ornamente de astea cu frunză de stejar, cu palmete și sperăm să găsim cât mai multe fragmente din acestea, dar
1: timpul și-a spus cuvântul?
0: Da, și mai ales în secolele 18-19, când s-au construit edificiile publice și casele din satul Igriș și din satele din jur. Această mănăstire a fost o carieră de materiale de construcție și s-au luat de acolo și cărămizi și sculpturi și pe urmă în secolul 19 Igriș a aparținut de moșia unui baron, Sopari, care avea un conac la Sânt Petru Mare și unde se pare că a dus și acolo pietre frumos sculptate care astăzi s-au pierdut. Asta este, ce să facem, vicisitudinile istoriei, dar cu toate acestea noi am găsit aceste obiecte care măcar ne pot arăta cât de frumoase au fost aceste sarcofage și faptul că au fost aduși aici adevărați artiști care să le sculpteze. Aceste săpături ne oferă cam an de an surprize cu privire la istoria acestei mănăstiri, despre care nu se știau foarte multe. Adică erau niște informații laconice, documentare, doar că s-au plătit niște dijme papale sau, mă rog, că a fost loc de adeverire sau că, mă rog, au fost niște regi, așa, la un moment dat, dar ca să știm mai multe despre felul în care arăta această mănăstire, despre cum se trăia între zidurile ei, aflăm abia acum, datorită acestor cercetări arheologice care ne-au adus, vă spun, informații deosebite în fiecare an.
1: Sunt deja 10 ani, spuneam, de când au început aceste săpături. Avem un sit medieval care nu păstrează clădirile în formă inițială, ceea ce face să fie mai complicată așa o reconstituire. Cât timp poate dura, nu știu, până când o imagine coerentă a sitului începe să se contureze sau poate până când ar putea să devină chiar un obiectiv turistic?
0: Într-un scenariu optimist, cam în 10 ani s-ar putea face acolo un parc arheologic, condiția să se facă cercetări arheologice de amploare în următorii 5, 6, maximum 7 ani, dar asta presupune foarte multe fonduri pe care muzeul nostru nu le are și nici Universitatea Catolică, și să sperăm că poate, cine știe, autoritățile județene cu proiecte de amploare care să pună în valoare nu doar acest parc arheologic, ci și parcul natural Lunca Mureșului, rezervația naturală, pardon, Lunca Mureșului, și atunci să se poată face ceva care, în opinia mea, ar fi un punct de mare atracție.
1: Vă imaginați că ar putea să fie un loc în care oamenii pot veni să vadă nu doar ruinele, ci să înțeleagă cu adevărat întreaga poveste a mănăstirii și a comunității care a existat acolo?
0: Păi sigur, se poate undeva în apropiere, în zona centrală a satului, construi un loc în care să se facă o expoziție de bază, în care să se prezinte istoria locului, cu accent evident pe istoria mănăstirii, și care să fie într-un mod foarte atractiv făcut. Eu am realizat o expoziție legată de aceste cercetări, care a fost vizitabilă la Muzeul Național al Banatului în 2022, și anul trecut am expus această expoziție cu niște îmbunătățiri și noi descoperiri, și am arătat că se poate vizita o mănăstire medievală într-un mod foarte atractiv. Am avut sprijinul unui arhitect și a unui grafician care au făcut minuni, ca să zicem, și a fost foarte interesant, așa cum am prezentat noi istoria acestei mănăstiri, care este vizibilă astăzi doar prin fragmente, și este foarte dificil să prezint doar fragmente din care să reconstitui o istorie.
1: Așa e. Dacă este să ne întoarcem așa la munca de cercetare arheologică din regiune, vorbind dincolo de cercetările de la Igriș acum, există alte descoperiri recente care ne obligă să privim altfel istoria Banatului?
0: Da, mai ales acum în secolul 21 se întreprind de cel puțin 20 de ani cercetări arheologice preventive datorate proiectelor de construcție de autostrăzi, de căi ferate, de reabilitare a centrului istoric al Timișoarei. Toate acestea presupun ca cercetare arheologică foarte multe fonduri, pentru care, în mod normal, o instituție care organizează asemenea cercetări nu are de unde să scoată banii respectivi. Și atunci aceste cercetări au ajutat foarte mult la cunoașterea istoriei zonei noastre, inclusiv a orașului Timișoara. S-au făcut descoperiri foarte interesante și importante, din păcate prea puțin publicate, și în momentul în care acestea vor fi publicate și aduse la cunoștința celor interesați, vă asigur că se va schimba complet părerea despre istoria Banatului, pentru că sunt, de exemplu, în Timișoara săpăturile din 2014-2015
1: aproape sub balconul nostru, am putea să zicem.
0: Au scos la iveală foarte multe informații despre Timișoara otomană și care vor schimba cu siguranță ceea ce știm, istoria Timișoarei, dar condiția este, repet, să se publice ce s-a descoperit.
1: Urmează să treacă și Piața Victoriei într-un amplu proces de reabilitare. S-ar putea și acolo să descoperim lucruri noi?
0: S-ar putea să fie ceva interesant, dar totuși zona aceea era periferică a cetății Timișoara, deci nu vor fi, după părerea mea, descoperiri atât de importante cum au fost cele din Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii, toate străduțele, Piața Libertății, deci aici a fost locuirea intensă în epoca medievală și în perioada Imperiului Otoman.
1: Și dincolo de Timișoara, mai există lucruri despre trecutul regiunii care încă stau bine ascunse sub pământ?
0: Da, absolut. Peste tot sunt astfel de situri arheologice. Despre unele se cunosc, sunt înregistrate în registrul siturilor arheologice. Și se găsesc an de an prin aceste, adică fiind prilejuite de aceste lucrări de construcții de case inclusiv, și atunci se mai obțin informații cu privire la aceste situri arheologice. Un alt exemplu de descoperiri importante vă pot da. În 2024 am condus cercetările la două situri de la Calea Ferată, la Ghiroda, și într-un sit am descoperit o așezare databilă în secolul al IV-lea, în care într-o locuință am găsit chiar o monedă de la Constantin cel Mare, care a domnit între 306-337, un important împărat roman. Ei, când în 2011, când am publicat așezarea de la Timișoara Freidorf, de aceeași perioadă, un colectiv mai mare din care am făcut și eu aparte, am scris că nu se cunosc așezări cercetate arheologic în care să apară astfel de monede. Și iată că aceste săpături arheologice preventive au scos la lumină și astfel de descoperiri. Mai am un coleg care tot așa a găsit monede în așezare, ceea ce este foarte important pentru noi, pentru a data cât mai fidel anumite așezări și pentru a reconstitui istoria locului.
1: Dumneavoastră, ca arheolog, cu siguranță sunteți impresionată de lucrurile pe care le găsiți. Spuneam, pentru mulți dintre noi, probabil n-ar spune nimic. O bucățică dintr-o, nu știu, ceramică. Dar pentru dumneavoastră este ceva imens. Nu știu, aveți un obiect pe care l-ați ținut vreodată în mână, printr-o cercetare, și care v-a rămas așa la suflet. Nu l-ați uitat niciodată. A fost foarte important pentru dumneavoastră?
0: Da. Păi este tot de la Igriș, fragmentele unei căni din cristal de stâncă, care au fost găsite într-o groapă din interiorul mănăstirii de la Igriș, unde au fost îngropate urmele dezastrului lăsat de mongoli în 1241, invazia mongolă distrugând mănăstirea, și care și-a revenit ulterior, dar numai la ceea ce fusese înainte de acest moment, și am găsit în acea groapă aceste fragmente. Și când am început să cercetez despre ce este vorba, ele au fost publicate chiar anul trecut, este o descoperire absolut excepțională, pentru că acea cană din cristal de stâncă, de o frumusețe extraordinară, din care chiar și așa că sunt 5 fragmente, ele sunt deosebite, au fost realizate undeva în jurul anului 1000 în Egiptul Fatimid și a fost probabil adusă de Andrei al II-lea din expediția lui de cruciat și a fost dăruită mănăstirii de la Igriș, pentru că s-a întâmplat în acea perioadă a cruciadelor ca obiectele acestea de artă islamică să fie cumva convertite la creștinism prin faptul că în interiorul acestei căni putea, de exemplu, să fie moaștele unui sfânt sau putea fi folosită la în timpul la serviciul religios. Și este, vreau să vă spun că chiar o descoperire extraordinară, deoarece în lume astăzi sunt doar 7 căni întregi din cristal de stâncă, așa cumva tipologic asemănătoare cu cana noastră de la Igriș, și ele sunt denumite așa în literatura de specialitate, cele 7 magnifice, se mai găsesc în tezaurul Bazilicii San Marco de la Veneția, în câteva mănăstiri din Italia și la Muzeul Louvre. Și tare mi-aș dori, vă spun sincer, dacă
1: să mai scoate la iveală ceva.
0: Dacă să o putem întregi, să fie și la noi o cană de asemenea frumusețe, deci și de o importanță deosebită oricum, adică ea are și valoare istorică, pentru că putem să o legăm de niște personaje care au existat. Tocmai aici constă frumusețea arheologiei și a istoriei medievale, că putem să discutăm și despre oameni, nu doar despre obiecte sau obicei.
1: Să știți că suntem aproape de final și aș fi vrut doar atât să vă mai întreb. Care este, nu știu, întrebarea despre trecutul Banatului la care încă nu avem un răspuns? Spuneam că Banatul este construit din atâtea straturi și fiecare este fascinant.
0: Ca să fiu sinceră, n-am un răspuns, pentru că fiecare epocă încă are misterele ei și încă sunt în toate epocile întrebări fără răspuns încă, și așa, ca să aducem în zilele noastre, vedem că și ce s-a întâmplat în 1989 a rămas fără răspuns, ce să mai zicem
1: despre istoria de acum mii de ani, poate.
0: Da.
1: Apropo, dacă ar fi nu știu, să ne uităm așa în viitor, iar oamenii care vor trăi peste 100 de ani aici, ce v-ați dori ca ei să poată vedea din ceea ce construim, conservăm astăzi?
0: Păi, mi-aș dori să vadă, eu știu, să aibă niște muzee foarte frumos realizate, cu niște expoziții foarte interesante, pentru că, ne place sau nu, muzeele sunt niște instituții care multiseculare. Gândiți-vă că Muzeul Național al Banatului a fost înființat în 1872 și încă există, nu știu câte instituții din țara asta poate să se laude cu așa ceva, că sunt deja multiseculare.
1: Așa e, și sunt adevărate porți spre trecut.
0: Da, așa este.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi și pentru toate poveștile pe care ne le-ați adus.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație. invitație și mă bucur că am avut această discuție cu dumneavoastră.
1: Am avut astăzi alături de noi pe dr. Daniela Tănase, muzeograf și arheolog la Muzeul Național al Banatului. Am vorbit despre arheologie, dar de fapt am vorbit mai multe despre memorie, despre lucruri pe care poate le-am descoperit acum pentru prima dată și despre felul în care obiecte aparent mici, fragmente de ziduri sau de vase sau de căni și ruine pot să reconstituiască povești despre oameni care au trăit aici cu sute sau cu mii de ani în urmă. Am vorbit așadar despre cercetările arheologice din Banat, despre colecțiile Muzeului Național al Banatului și despre proiectul de la Mănăstirea Cisterciană de la Igriș, un loc care ne arată cât de mult trecut mai avem încă de descoperit. Să sperăm că în anii viitor vom avea parte de mult mai multe informații și poate acolo un loc în care să ajungem și să aflăm și să vedem cu ochii noștri mai multe. Punem punct ediției de astăzi de West Side Story pentru începutul de săptămână și ca de fiecare dată vă îndemn atunci când treceți prin Timișoara sau prin regiune să mergeți cu ochii larg deschiși și să vă puneți întrebări. Cine știe, poate trecem pe lângă un zid vechi, o ruină sau un loc aparent obișnuit, dar care, de fapt, să ascundă multă poveste în, nu știu, poate chiar sub pașii noștri de cele mai multe ori. Punem punct așadar ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, rămâneți curioși. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Ziua este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre

0: 21603.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada octombrie-noiembrie 2026 un curs de perfecționare în management sanitar cu tema leadership și managementul schimbării. Cursul se va desfășura în sistem hibrid și se adresează profesioniștilor din domeniul sănătății care au absolvit anterior un program de formare de lungă durată în management sanitar, precum și un master de profil sau un program de studii complementare. Programul urmărește dezvoltarea competențelor de leadership, management strategic și gestionarea schimbărilor din sistemul de sănătate. Cei interesați își pot exprima intenția de participare printr-un mesaj transmis pe e-mail. Detalii despre calendar, taxa de participare și modul de desfășurare vor fi anunțate ulterior. Baza sportivă Costică Rădulescu din Timișoara se apropie de finalizare. Primăria anunță că recepția investiției este programată pentru luna septembrie, după care baza ar urma să fie preluată de municipalitate și deschisă cluburilor sportive și comunității. Investiția de pe strada Costică Rădulescu include un teren de fotbal cu nocturnă și tribună de 500 de locuri, un teren multifuncțional pentru mini-fotbal, handbal și basket, precum și vestiare, spații administrative, parcare și zone verzi. Proiectul a fost blocat mai mulți ani după ce lucrările au fost abandonate în 2023, când ajunseseră la aproximativ 70-80%. La începutul acestui an a fost semnat un nou contract în valoare de 6,5 milioane de lei fără TVA pentru finalizarea investiției. Centrul de Proiecte Timișoara lansează împreună cu Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara o nouă ediție a programului Școli Creative. Ediția 2026-2027 are un buget total de 1 milion de lei și în premieră se va desfășura pe parcursul a 2 ani calendaristici și al unui an școlar complet. Programul urmărește apropierea culturii de mediul școlar și dezvoltarea creativității, gândirii critice și implicării elevilor. Proiectele vor aborda teme precum utilizarea creativă a spațiilor din școli, relația dintre cultură și mediu, explorarea emoțiilor prin artă și stimularea lecturii. Proiectele vor fi realizate în parteneriat cu una sau două școli din Timișoara, iar finanțarea poate ajunge la 80.000 de lei pentru un proiect. Cadrele didactice implicate pot primi stimulente de până la 1.500 de lei brut pe lună. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie la ora 16. Noi restricții de circulație sunt în vigoare de luni 17 august pe strada Romulus din Timișoara. Delgas Grid va desfășura aici până pe 30 septembrie lucrări pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale și montarea acestora în subteran. Intervențiile includ și refacerea zonei afectate de lucrări. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră și restricțiile instituite pe durata intervențiilor. Primăria Moșnița Nouă a semnat contractele pentru lucrările de reabilitare energetică a școlii și grădiniței din Urseni. Investiția are o valoare totală de peste 3,5 milioane de lei cu TVA inclus și urmărește reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și cadre didactice. Proiectul este finanțat prin programul regional Vest 2021-2027, iar următorul pas este începerea lucrărilor la cele două unități de învățământ. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: dorere rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculare?

de livrare, 0 taxe de ambalaj, 0 taxe pe vreme rea, 0 taxe la oră târzie, 0 taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brănu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul

0: Radio și ai încă 15% reducere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
5: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
9: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
8: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
9: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
8: Auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
9: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Circulația pe calea Timișoarei, drumul județean 595 din Giroc, va fi închisă complet începând de marți dimineața 18 august pentru o perioadă estimată de 3 luni, anunță primăria Giroc. În această perioadă, Consiliul Județean Timiș va executa lucrări ample de modernizare a drumului, care includ amenajarea a două sensuri giratorii. Primul va fi construit la intersecția căii Timișoarei cu strada Jupiter, iar cel de-al doilea la intersecția cu Bulevardul Soarelui. Proiectul a fost întârziat de contestațiile depuse în cadrul licitației lansate anul trecut. Valoarea contractului de lucrări este de 6,78 de milioane de lei. Pe durata șantierului, traficul rutier va fi deviat pe rutele stabilite de autorități. Schema de deviere anunțată va fi valabilă până la începerea anului școlar și transportul public va circula pe trasee temporare. Ruta destinată autobuzelor, valabilă atât pentru sensul de dus cât și pentru retur, va fi semnalizată corespunzător. Un fost avocat, judecător și muzician din Statele Unite a publicat în mod independent primul său roman la vârsta de 70 de ani, iar acesta a devenit rapid una dintre cele mai vândute cărți datorită recomandărilor personale ale cititorilor. Scrisă de Alan Levy, cartea Theodine Golden a apărut ulterior la editura Atria Books și a depășit pragul de 1 milion de exemplare vândute la nivel global fără niciun fel de publicitate comercială. În carte, Theo descoperă și cumpără dintr-o cafenea 92 de portrete în creion ale unor locuitori din oraș, iar ulterior trimite scrisori personalizate fiecărui proprietar pentru a le înapoia portretele. Astronomii au descoperit un nou tip de obiect cosmic ce seamănă cu o stea, dar emite de 100 de miliarde de ori mai multă energie decât orice altă stea cunoscută până în prezent. Practic, energia emisă de noul obiect cosmic este mai apropiată de cea unei găuri negre decât de cea unei stele. Din acest motiv, noul obiect cosmic a primit numele provizoriu de stea cu gaură neagră. Obiectul cosmic a fost identificat cu telescopul spațial James Webb în constelația Balena și s-a format la 660 de milioane de ani după Big Bang. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat o nouă listă de peste 3600 de ecotichete în valoare totală de 48 de milioane de lei în cadrul programului Rabla Auto pentru persoane fizice. Cei care au primit statutul de beneficiar aprobat au la dispoziție 60 de zile pentru a casa și radia mașina veche, dar și pentru a încărca documentele doveditoare în aplicația informatică. Pentru cei care vor să-și cumpere o mașină nouă, scrierile continuă. Bugetul rămas disponibil este de aproape 11 milioane de lei, iar sesiunea este deschisă până la sfârșit anului sau până la epuizarea fondurilor. Lista dosarelor aprobate poate fi consultată pe site-ul afm.ro. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ!

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Noi restricții de circulație sunt în vigoare de luni 17 august pe strada Romulus din Timișoara. Delgas Grid va desfășura aici până pe 30 septembrie lucrări pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale și montarea acestora în subteran. Intervențiile includ și refacerea zonei afectate de lucrări. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră și restricțiile instituite pe durata intervențiilor. Primăria Moșnița Nouă a semnat contractele pentru lucrările de reabilitare energetică a școlii și grădiniței din Urseni. Investiția are o valoare totală de peste 3,5 milioane de lei cu TVA inclus și urmărește reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și cadre didactice. Proiectul este finanțat prin programul regional Vest 2021-2027, iar următorul pas este începerea lucrărilor la cele două unități de învățământ. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada octombrie-noiembrie 2026 un curs de perfecționare în management sanitar cu tema leadership și managementul schimbării. Cursul se va desfășura în sistem hibrid și se adresează profesioniștilor din domeniul sănătății care au absolvit anterior un program de formare de lungă durată în management sanitar, precum și un master de profil sau un program de studii complementare. Programul urmărește dezvoltarea competențelor de leadership, management strategic și gestionarea schimbărilor din sistemul de sănătate. Cei interesați își pot exprima intenția de participare printr-un mesaj transmis pe e-mail. Detalii despre calendar, taxa de participare și modul de desfășurare vor fi anunțate ulterior. Baza sportivă Costică Rădulescu din Timișoara se apropie de finalizare. Primăria anunță că recepția investiției este programată pentru luna septembrie, după care baza ar urma să fie preluată de municipalitate și deschisă cluburilor sportive și comunității. Investiția de pe strada Costică Rădulescu include un teren de fotbal cu nocturnă și tribună de 500 de locuri, un teren multifuncțional pentru mini-fotbal, handbal și basket, precum și vestiare, spații administrative, parcare și zone verzi. Proiectul a fost blocat mai mulți ani după ce lucrările au fost abandonate în 2023, când ajunseseră la aproximativ 70-80%. La începutul acestui an a fost semnat un nou contract în valoare de 6,5 milioane de lei fără TVA pentru finalizarea investiției. Centrul de Proiecte Timișoara lansează împreună cu Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara o nouă ediție a programului Școli Creative. Ediția 2026-2027 are un buget total de 1 milion de lei și în premieră se va desfășura pe parcursul a 2 ani calendaristici și al unui an școlar complet. Programul urmărește apropierea culturii de mediul școlar și dezvoltarea creativității, gândirii critice și implicării elevilor. Proiectele vor aborda teme precum utilizarea creativă a spațiilor din școli, relația dintre cultură și mediu, explorarea emoțiilor prin artă și stimularea lecturii. Proiectele vor fi realizate în parteneriat cu una sau două școli din Timișoara, iar finanțarea poate ajunge la 80.000 de lei pentru un proiect. Cadrele didactice implicate pot primi stimulente de până la 1.500 de lei brut pe lună. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie la ora 16. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.